0: kusherwa orutu etu ya nene tia nene horata watone akalimata ka orami. Halo, bon dia.
1: Bon dia, mana Janeti, bon dia hotel ni uri na radio Msambiki.
0: Ni lawla nani?
1: Mestri sataka Izaki kinimire lokalitate ya unakaka nano.
0: Ahe, nkaha ya unakaka nano? Anone la sai?
1: Onakaka nano o kizivela o miyon ni kuleno patoni kahi kina wampula yu ono ono salama o.
0: Wampula salama hala muluku. Onwiri hewa siwela kwa nakaka na utishe ni mbaruwa ona siwela sha.
1: Wawe ni kizivela nino miyon iraka kashelio wawe kinkusha hipaka nono. Oro lima pa.
0: Ahe, hipe tena siwela sha.
1: Ai, wawe tumari mviheri wawe kwa tanondro koraka.
0: Na masi ireke si swan nirata.
1: Ii, wawe pa hii. Wanki zivela sha.
0: Masi vanshava. Ankelo pata
1: uyo. Vanshava vantoni. Upata hiyo hawa mahiko hindro kaka kinkusha hiyo mazaka hiyo kiro ofisi na waka hiyo.
0: Ntoma hiku ya ololo wava?
1: Kiro waka pere pa hiyo. Eno utapi hili pa hii maka.
0: Ayo, sapao.
1: Ii, kina mwa ahimera wanunu.
0: Kaha ya isalamu?
1: Isalamu miyo zopa kira kingwela ka ofesh kwa ntario hiyo. Nekira lukutore orinte kwa nrokora kajaneti ortensio neteki ni kuo. Kihindi ya lakawi yo papulu maliko la mwaka.
0: Ayo.
1: Arajapu asani to la mwaka. Ntone ni maliku tore yao yo o tene o rati yo Musambiki na anante kompani momo tene kizive la mumo miyo.
0: Ayo.
1: Tarwele kentoni. Amwaraka anama tersia aninruwa miki anja. Ashulu paliaka Ramush Izaki. Remeti Izaki, Manjuma Izaki, Tominkash Izaki, Amisi Izaki, Ashipatani Orati Mosambiki Yohinikilia la Ernesto Sirola, Eugenio Mario, Navivi Okuranio, Atamu Antonio, Altura, Aterino Manuel, Janeiro Pampuela, Janeiro pampuila vaili onrupula. Tavenya vavo kirole ke Antonio tapeke no kinkano na kuka. Tavenya vavo kirweke vanampava kimpanya nilopono nihani wa petu. Anini otumihe kinkijaria. Tominku ijuwa utahalo panya niyo nakakana weno. Yosufu ampanya niyo mpesha kopo ala tambe tahalu ote pasha okipenta. Tarwele kapatada kakino kwa manu kwa peranti. Useni Jacinto Onziva. Kiroweke wa mpula weyo. Kiroweke mpanye juoli tau. Kiroweke mpanya putuli amisi mwopanya amisi. Alimu mtosha. Ampelele nrima wanarieke yao kankili ya lakao niena kinave kelela. Aputuli nruye wanatukua. Mia nunu kaira kie mele vavo kavirhe ke atu akina kutampe ampelo manorami ula kire pontia I pontra paju.
0: Ni ha shukurela.
1: Ni mingiru shukurela vale vado pale. Okuma onakaka, okuma onakaka nano para orati Musambiki wala vati mestri sataka Izaki.

0: Akhalani mwata korami. Alo, bondia.
1: Bondia, rati Mozambique.
0: Bondia, sina naya.
1: Nina Guinea, no Miguel Paulo.
0: Miguel Paulo, an labula wawi.
1: Kimwero na maeta anno, epairu wa marchanti wa.
0: Wani no saisai.
1: Ashwani no ni hoshan salama.
0: Miruku saa soweto lelo sai.
1: Miruku saa soweto lelo kini kashiluan salama wale kirofe era iwe kena utaratara riva.
0: Ofera nan romu tumi hawe tu, an romu tuma o.
1: Kintumi he nike kite.
0: Nashapato.
1: Nashapato wa masaa.
0: Kisalamu.
1: Isalamu sopa jira kendo na wakela ashara ka moha uniha ni wanamasa nti yunyo seno nosu wele shiwa. Tena na wali istani uniru wa vitori ya shuwao. Kena uniru wanamatania seno nosu wele shiwa Edma Bernardo. Na wakela yala. Nikina wakela naka santu. Nikini wakela manaka tania. Ibu. Kina wakela manu ankalo shalawewu anirwe ipili upaulu. Kini namu harayene. Kini wakela muhima kakitio ni paulu namu harawene na anawe. Kina wakela mana ana mafausi ya. Fausi yene. Haku ya hatu waka. Aniha niwa silensiu. Kini wakela sobre nyaka. Uniha niwa. Niha niwa sustena. Nikina wakela maana nkalo nko maati vale aniri wa amara isaake. Nisena usulisha umara nyoka. Isaake na mwenye nudume isaaku. Nikini wakela mara valeriyo ni valeriyo ene. Nikina wakela na maviki na maya koo. Asusu na shihimaka minku kwenye situ. Nikina wakela apankosi aurikushatu waka visinyo waka hawa. Nikini mbekela visinyo waka tampe kwenye watu waka sherumani mune nototo itokwa. Nikini mbekela visinyo waka amike liwe mwana sotala neno rekari. Nikini mbekela ama thapa na mwaraene. Nikitike keto kero oshalawe u kero kambekele mwaparako niha niwa fashpe. Nikero wanakuse wale kero kambekele atata niha niwa ebujaji na mwaraene. Nikini mbekela apapa niha niwa afaransa. Nikini mbekela kunya atuwa kasele. Nikini mbekela pirimu waka uu tampu niha niwa. Teruki itu na maharawene. Nimanaka mishayo onkala uu. Nikini mbekela akunya atu yato otuwa o. Itiye ikawekele ke. Jani kokuwe. Tia anuwa wa kinaona wiko omunta kasa. Nchika la uwa nilu kinaki amaha na mamu yala wa.
0: Haimai.
2: Bondia. Salama kai ali mana.
0: Ni sheleliwa kahe kene sina naya.
2: Sina ka kini ni wa Victoria shuau.
0: Ina. Vanshava nunu.
2: Vanshava kempala la operatera riva kiro kerisha iwe. Karwa ko kerisha iwe kiro ke batela batu kitwele ke.
0: Isalamu.
2: Salamu kina wakela ya kala nikele paulu. Kini wakela mwanaka santinyu. Kini wakela musulu waka kalara. Tensia. Kini wakela mayeli. Kini wakela erka. Kini wakela aivi. Atusulu wakao. Imama we aivi. Imama we kalarene. Imbekela kakunya ataka mwara pankosi osu wele wape oteka ni mcheke lene. Imbekela mana ka mwara matapa iwe. Ni matapa ene kunya atuwaka nsapatu. Imbekela kunya ataka mwara sheremani. Imbekela ni mwara kura kene sheremani. Imbekela tele, lorena. Imbekela mana ka na masoni yankala wangu ashana u. Masoni ene. Imbekela. Kenita, Isaki, kini mbekela tiwa kasazi heria, kini mbekela tiwa kashushu, kini mbekela tiwa kasimpalano, kini mbekela mwara kuneli watitia kufeliwe simanele, kini mbekela na kuneli wene, kini vira sisa likeroka mkwenye kunya ataka mwara isape liu, mkomati mwaninu hapaliwa, iyawo ntumi hawakanti kini vira sisa le, kirowe, kawehe, amwara choniwe, kini vekela titi ya kamwara choni nchoni ene, usuwe loto tamakina, manata choni, kini vekela ranchene. Kivira sisa le, kiroka mvekeli situru, manako nkiuriana, tota ora, mika likariki, na amwara wene ni mwana wene. Iva va ako shukuru, kinava haya kala, nyuano titia moruwa mpato mvo, kino vekela ni, koro wa chao.
0: Ko shukurela.
2: Aya.
1: Ngulu baya karturi. Wana kusi koti kama mana.
0: Aimae.
1: Regate.

0: تقوم في وام تلاوي ليو موتون كل طويلة يمكن تطلع كنها رجع تمر دام وكين تا تحكو كبار يلاوير نبتا تتي يفتوكم تيكا
1: هني بلا بيلي هاي
0: كده لا بيلي هاي كده ممكن مرتبنا تا
1: un calor de relo así hizo
0: no de relo
1: un caja y anto ani que la veta sabe lelo
0: va ole la vaqueta acá acá va así que está la nueva idea la hace y de la van para acá te va más para acá a Milani oye lo de a Milani wa más para acá porque se lo hizo a yo
1: salam
0: salamu kenapa kira marka dari sana nama tiang nama tahu sini anu di madilu anu namina saat semua kelalu kita kira kita lelo kiri kiri dua mula marka tersing tu ya awal nomor perasaan nama rasi rasuli saat kota ini kita kira kita akan kira lewa wapin sepok yang tutur ya bulu pajaka atale anak kepaya ke kira kawani bawa na kwa kwa tani ya lamu kwenye matengi na miguu kwa tani salam kira wa pankaria wiyo kwenye ataka na wapate na ayo tani salam ni moroka la koriza wale mara amisi matani ya na hasisi kwa kwa tani salam kete kwa kwa waka sali saliri wa adimu asukan na uyala ya inawa kitalamu na anaki kira wa kwa amarishan chibali kwa kwa mla matatu salamu, aritilu, salamu. Wa amilitu, onkomati doni. Salamu, kira okselu nite. Ama ama salamu. Salamu na yara, salamu, atome na amara ya, salamu. Achewele, salamu. Achila mako, teni ya liwaga na mtuweni, mate nkeni, salamu. Kiziro chala uwigo, ere, anama, akuni ataka yao, anama, kisi na naya, salamu. Kivere na mufuna wapi kasi kwa asima ui salamu kwa pee kurawe na mufalo kee redia china ni nyoteni na mwari na chilo kuri nyoteni na chilo paraka na mira chilo paraka salamu kirawe wanatukua kwa mwone kee rea wa akoni salamu na mwana wa akoni salamu kirawe wana mpikita
1: oramu ni morama sikandere wa shukurela Ulu paletie yo. Ave kere la amuse. Alo, bon dia.
2: Alo, bon dia.
3: Alo, bon dia, kaki halimana.
1: Koshele lua kahi kini rutu.
3: Nyo, koshele lia kaku radio Mozambiki uo.
1: Anira wa shaka, were wapu ya.
3: Ahi kini uo, uwa
1: nino. Wadie sayi.
3: Wah, nino nino napa hilarera takau, nami nari yunno di situ musikati. Mueran Alberto Rosario ansia, nami nari. Aye.
1: Manshava.
3: Nih manshava, apa juga dia mesti kuakai yo, mana romondiako.
1: Ayo.
3: Anak buaya galihera balikin rogi, kacamazi kusike liburu kiraku. Okre siapa hina dalere nengku mau lumam luku.
1: Apu pai.
3: Ayo.
1: Ya boleh lati, ayera kasih sana pun nasi bela.
3: Ayo.
1: Isalamu.
3: Isalamu yao pa jeri awa kina awa hamu aragele na koisinyu. Kirowe, karo olegana karivate vava. Kapa jeri ka goloria. Karo olega labora. Karo olega usalina. Karo olega nisieni. Tumuro olega shenita. Tumuro olega labora. Kapa olega na manu haotena arivate vava. Mashibu kino uchika kinro wa shereke. Kapa nyama hama oki yara. Anire lia katarina takiha. Kimbeke le papa ako kiyara, ozari omoshia. Kamro wele murokoraka, mara levani. Kimro wele murokoraka, mara mwaini. Kimro wele murokoraka, mara salario. Kimro wele murokoraka, mara pensoni. Oteni nashiro koraka, nashila mwaka ki hathe kelela. Kino uchika mashkinro sawa sawa, kathe kelela papa tukumanya. Kiwe muna minamumu, kimbeke le mwela mwaka mulimpe. Tukotawe za oteni nasharawe, nashana ye. Kira wakam kwenye papa Francisco, oneta nago kresha uwe, kimbae salamu, namara we na anawe, na atuo tene angiwe riana. Miyo maana kutika kaviri hakina.
1: Nuo tapele?
3: Aa, kimbeke litiga haka mroga za tampenu uwe kahimu liyala kwa shukurela.

0: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: E tanto amor.
3: Berta, moro ripi o moro molelo, e xene era na yemanaka.
4: Papa, não acho xene não e colana mãe cuteno xicula, mas já o cutau catano que xinta.
3: Manaka, não é porque é eu. Kendo ape ama pupa machika na frangu weka leo yahu yuhiyo.
4: Maji papa. Atua wa frangu kala nile wa maikuta pa.
3: Nari manaka. Mohano ya merolo sa frangu sinkirima ni hamwili. Iku haso wata frangu onimo kali harno karna ikuru zinchene. No tima kasa wote pa wako vea.
5: Vamos a Banli Bararu Buruaseke.
6: Yo,
0: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: E tanto amor.
7: Eka, no pio calabuso. Nyo lelo mno tupeliwa.
8: Masiaka, miyonkinre tuyona nara.
9: Malase nmukilatis. Mukilelas. Eseni nirane.
7: Mwenye pelisa. Amu harakala hano tukweliwa. Ala mia liye itusaka.
9: Aliye itusanyo?
7: Itusa farangu mia anu kabahere ndia kawira au ya apeye.
8: Otana.
7: Kikonre mweto. Okati batinkia kawiki leyo hiyo. Mweto mkina haku nkimpanya. Bakaleke wira mwalia kuweta mweto masapahi.
9: Mohano. Sheni irane mweto mkina.
8: Niyo kirokura.
7: Nona mwenye pulisa?
8: Mikirimu emelela. Niki wale ospiritali wo wivantune ya mi olyaka mirere lo safaranku. Sinkiti mani hamwili. Wo wi manaka onueke oratene ni miyo kikaleke mukumi.
9: Kihiwa. Mulo pana. Ama arinyo akala na sharia. Mahawashene awa ikanda ya okuraka. Epiriri kwa safaranku.
7: Mahawa wento mitoko tiawaka.
9: Eke kai, timoka nyerano ntoko mahololo omusi. Wa kapela mari nyorupala ni maninyo.
7: Mia nokera kihina tuupuela mukalelo yowo.
9: Atuba mwenye. Munna penta mari nyu hata nari.
7: Ayo kinna penta pahi.
9: Wa sombareke yorera.
7: Ayo mwenye pilisa. Mwaraka mkiswami heke. Okuma nana anova. Kinoro kawa naka ipiri kwa safaranku ni nyugo. Vowira nyenyo ni mwana. Mukala sekene kumini ikuru.
8: Kwa shukuru yaka. Muno kala papore ra murima.
10: Ni rento kuhiyo. Mukale noyoya sosiva ni mirero lo sokuwa ni mukale wote ili wa murima. Wasiva vanchene, okala vanchene. Ni mpento wata.
2: Mais sabor, mais vida.
11: E tanto amor.
2: Mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida.
12: Pole, pole. A pia poma amkinka ote peshorera. Kaza sona alamuma panyamkinka overikana. Okuma alir lionamane. Anashulu amkinka ormele ya olipane ya ni ote peshorera. Munimpa yalamkinka mwela kamtekwanyu. Weta kasa nandakala omvaha. no kana fura mshin ki hanyi yola mpanyer riye i hisabo so kuala ni musuwele mara kamasi amkin gani hanyi wa spirit in tuo itu nikela huo vahani to eka mizeti eja peyo ne bomba nini mutumiha mosa mosa nale anipela uo pola nakalaka watu miheria atu omeka nale anerla uo poliha muni shukuri ya wanita utrabayu mkate wajamila watamela omoza banku uholo wa city linki eloja namba 102 natakele arami muhinamo 87 059 79 55. Kaza sonal amkinka otepesha orera ni hisapo soku wala kaza sonal mnyakele ni mchinkanyu warerela warumele ya nivopu heyavo.
7: Mama Rosa kai hera mureti ono ole kitumia kolo chau wakovi kinono wito norerere ni muruno kiwerea roho ele no kiviha
6: tata juau nkatukulani maito murete ole ola muntumani mulojo ola konkali heria ekumi ahu enni hono na masi ahu ahina rerla to uria ina masonsi nokwa ni etu emosato empaha etayahu wanikelela ona thwa muruerio.
7: Mano nyuma ama Rosa, vaka ahiru maile murete yolo, lakini kelo wereka sahi, uwiwa shi tuwala, no kuma alihamiria.
6: Ni mukale loa mahikwene tata juao. Situ situene, ni nrume la makuku aloko, edura, ni edurumu ya ashinawa. Murete mmosa, ohinlimwa, ona akapela musi otene, ni onikapelela, etayahu mpaka kalai.
7: Ewe kekaima ama Rosa. Nimekin nona were matahu kerere mirisinki pale.
6: Nto ye yene shapeka nde siriulu pale. Nohana wala miri mata mwahu. Nirlaka okala na mututi. Gore erla sanene okati woviha. Makuku ya lale amora mora ale owuma. Ya ale paka nle eturumu yulu pale. Pankali heria etayahu. Ohia tovo muhina wa mirise ye. Nimpanyahu opaha makalahu. Wohu buwela tovuha miri mutakwani. Onyanyasa etakwaa. Ebula eni tiawa ni ya tiawa no suela wira etala yoni panyavo.
13: Mulimi, mwiwe sana. Oruwe la wema tanyo, onikumele la varieri wataya. Wohi yaka urume la mirete, murumele ke mirere lo iye soi kala mirete. Mwakapele amusinyu, masi ni ashinama. Mwaleke miri matamanyo, mororome liheke makala. Mututi, ni orire la wataya, wohi honona etakwa. Etaya yo kapeleliwa ni ntiti miho, eyo yayamusi omiholi. Mhupi waresan, olipiheriwa eyo ya niroromelo, no kitimana wana mawani ohuvare awampula, variyari wa miteko samutayani sa projeto mandu. Wokaliheriwa nikuru na maministro, nekota ya ERPF 8.000, wokaliheriwa nikinta na maita. No shukurela osweliha miteko samuruweri osava distrito ni miteko se kumi mutiana ni sotunku sora pali.
7: Teko no oni woni herene mutinto mmosawa sparika 50. Mutinto wo tiwoli pani waru romelea. Mukale luaya wapatiria wali pashantapu. Orina ewere leo ya ikonto imia itana mosa ni imia itana pili. Samahi. Mukala orumela ka okati munjene ehiman lemu. Siso, kameraya. Damtinto miloko mtanu MP. Ni flesha ya sniping. Erina mawere leo yoku miha elatara toyowone ya oratene. Nye kekai. Tekono al. Owo, kutanihi kumaburumela ka vale onona lela ishuteri uisya. Nimuni vahiwa noromelo no murumela ya kapile muweha kamari pedwawe. Sore era simponya ni mtinto mmosawa spark 50. Mkanyanyo mponyeka eka Afrika teka Afrika ya tekno.
6: Mama Rosa, ehamela ye kwa hela, kirero kiku kumula. Ni mwana kamieri mitanna mili, kumala ula. Kinanyi hiria wini pele naka, kanimpi hiria to. Ni mahasa hala mpaka aka, oi hele tu. Na oto atepa kani mpiri.
13: Mwanaka Sofia, nkara mkilatiba. Musuele wira mutia no we melela. Kayono oya kukala ka urimi kawe. Mwano olumurupandia we. No uoni pavelo oya. Ne yoya yo kitimana. Uyo onaka na makuva. Okomalela. No topo rene.
6: Masi on yumwa kawe mutia na owe melela. Kivandre rela olia moje nakala ihoba.
13: Iyo ihanti sakalai. Sofia, mutia na owe melela. Bantune ujaka moje, anamurua, matuvi, ihoba, ni makuku. Makuku ya lori belela cha amata mahume muhihili wa murete. Makuku amarapo, ekovi, mwenye nkere. Ani malamali ha, makaita miho ya alale otu waka epome. Ni animba hamayu ule, epome yinjene, mamusaru ni mwanawe.
6: Nto mwana kayo wa meri mitanda mili samanu uwawe. Eshe ni kanliaka ovara, we unuwe ne kumi.
13: Mwiwa sana, ukume loka tunamu yariwa umwana mpaka meri mitanda mosa. Mohana omba hapahi nipele, wa meri mitanda mosa. Mpajere gento omba hamahasa, ali okitimana. Muhimba heke masi pahi. Nakala mahasa, epepa ya nakuo. Esiri ya mahasa okitimani hiyo. Mahasa anakuo nakala majokwa. Mohana wakaha noje ni mosa nuwape iwa nonya tiwa orateene. Hata neguleri emosa ya matuvi epepeene. Mwihoye makuku amunye nkere otupuliwa. Karaka yole anjano. Eyo etu nkelomu kaliheromba haikuru. Amusa wampula, musuwele sana wakapelela asimai na ashina mwane. Mutia na owe melela, bantune ya oyaka iyoja sinche ne sohia na hiana. Oya moje, namurua, matuvi, mihoko roko, sohi helua mirete, wowu onakala nehamela, yoi kala mukaja miho. Mwana mukumi, mpaka wa mieri mitana mosa samunu elwawe, mohana omba hapahi nipele. Wa mieri seya, noviri hamieri mitana mosa samunu elwawe, mohana omba hamahasa, okitimani hiwa. Mwaninyu, oheli wa matuvi, moche, mwenye nkere, karaka anjano, mai oja sana, onayara anamwane, akili, aikuru, omiholi. Mupi, waresan, olipi heri wa eyoja niroro melo, no kitimana wana mawani ohuvare awampula, variyari wa miteko samutayani sa projeto mandu. Woka liheriwa nikuru na maministro ne kota ya ERPF 8.000. Woka liheriwa nikinta na maita. No shukurela osweliha miteko samuruweri osava distrito ni miteko se kumi mutia na nisotunku sora pali.
14: Niwo muniuriana. Magutula oreta mosa onkala mwerutu ni wamutu. Onhosha eshapala ni oremete. Onitapuliwa ni epumu. Omomulela ni mutu orina ni ohiloliwe. Ito nyeri sa makutula malepa otela onkala mwerutu ni kangwerea. Ya hiloliwe vowa kuvea anitepa anamuhosha mutu. Igoko sawe sammeneni mpaka sammetoni. Akalawi mokala na ito nyeri siisovo. Mutemakele peshiripitali yote pesha ukuvela. Makutula anivoniwe ni murati haya mahala. E ministerio ya ikumi. Okumi orimene ni mwao. Mukali herio wa NL yeri Mozambiki.
15: Dodoma. Mwiwadano mosa woku melepo wa Tanzania, umrume niwa mita sa Afrika Austral, neriere wa Afrika, wopiereka miaka meloko meili ni tanu. Egulusha wa Dodoma, eni nuwa mpaki sentimetru meloko meili ni taro. Ni seni kala sopa kiwa ni Peru, ni sekena kone mola iniriwa medicinal. Ela tiwi, ini kaliheria ekumi ya mwili. Nini pakatoa ibaze solili, ikani ni suru pali, ntoko mutoka ni pamelawe. Nini wadela ni kuoso wanelea sapalashti kwene ni iforu sapeve te. Mungwe hato Dodomogo akala wera onirwano etonyero enihime wera vekekai ikulusha wa Dodoma. Muruba ufure la niwa ya nogo oniru etonyero enihime okala ekekai KFL yole mpwa makodoro Dodoma. Nyumu ramatuma maavikele alipo antumiha e waraka vale mpwalea avomirele lo sotene mwiwadano la untumihawe. Wawi mpaji ihisapo so kuwala. Mumpavela urupa sana, mumatele ikulisho Dodoma, tiore ra niyoro romelea. nepanya ne ya mudate or ika Afrika mpanta wa Nile onakala Porto wohi ya boron pakiwa ya akala maporo tumi hiwa ya elapo yotene ba pala ko suara sikina tato doma mwate arami ni 87 187 0001 wala muhina ma email @kpl-mbk.com munipanya wo wako vea.
16: Rubi, empa onakiliwa leto bakir pakir. Weyo babirikano epatu, anikumanaya ne kove ya sharia. Mwahayaka yovikana omaka wampula rubi, empa onakiliwa aleto pakir pakir, teri etakanyu. Eniponyane ya, erampa eliosuleshiwa okala itutu ruwatashflorish, nya elempaka Filipe Samuel, nopuro omosa wamikumano wotepesha ohakalalea. Weyo, osueliwa wakiliwa aleto, onatataniwa ya ni orata, wakililiwa ni okala sana, vamosane patru ya mawani. Omaka wa mukale luanyu, nino vahani, itanlelo, soro melea na vesokwe ahisapwaya, vahimwaka, ekumelo ekonto emosa, orowa ekonto pili ni imia tanu wa metikale. Eni kalau, epitela ya lipo atelani, na veto, epitela emosa yokana ikitanta pili weyale anihaya omeka wokala opor onimatiwa wamuke enriwa epilishi yorerela okawana susuda opor mosa wote kula vanlaka niweni maruharu pahi eparwanyu erietenda wireliwa ka iroho iye soto kelela. So kala sosiva so wanyihu. Opuruahu onapewa iyoja. Mo kala opu haka. Wasote nesee sore rasa yoja. Inapewa Mozambique. Na vesintukihiwa ni mteteko vamosani mpento. Wasosiva sote nesee sinlikana ni elapu ahu. Wokala opuro wa epatu. Nini kaliheria na venini tapelela. Wishuta na veorata. Mushukurie opuruahu wa epatu, na emonelele samirelo iye sorata, so kariwa, ilatarato, so patiwa, na ve so wompa. So teniseyo, mukalani opanya opurewa la pahi, iniponyenea itumihiwa ka nana nosiso, nakala iye sindrumihiwa. Mwireluahu ni mapakeluahu a epatu, wakuta sumana. Orubi, wakuta nihiku na sumana, nini ruha mushute riumusia. Mtoko, iye inoniwa mahala hata sinilimwa bakani bakani. Ni kunoto pela muteko ni enamandi. Wani panyenea wiraneaka mutokelo so wubwela sayoga. Woi empatiri esumana ni ikuru vamosani mulipi herio. Inamararu, wani panyene akurugurerie osoma. Opatiri hiwa malivuru na ve ovanyi hendiwa kamusa kamusa sinderi hela utoburo. Inamashashe, wanoni heriwa ifilime. So tanleliwa oratene watu ale alwene. Inamatanu ni mutevela irisabatu. Murimahu wasopa kasahu. Mera aepatu. Masipo vanlaka niwene. Akaraoke. Ajinsenson. Astandeupi komet. Ampirale avamesa. Woniheriwa ipuema ni kitara. Winiwa. Ihandisi ivanlaka niwene iteatru. Suupwili wavawene. Woniheriwa mwetelo. Nivanelo. Olavula siwa kamusa kamusa ni sowoni hira vanlaka niwene sa epatu. Hata iye sowa peiwa. Itiminku esinema ya musi. Wiriluwa ka owale sumana munari orereleni. Mure na mpie salama orubi. Munata kele arame 84-64-46-069. Naklato muntare o WhatsApp. Woi muhielele. Ehapari yore ra wa sote nesiniva rahu. Rubi, empa onakiliu aleto pakir pak. No shukuru.
17: Muniwa malurena, mite kosa ho, sana koso 5 horas 52 minutos.

nakoso neng baraka watatho ankesherere yamaitho are ke ke phanya ka batho etho ahariye yonto tho the nangwe ha babo akinale andwa athaya ko khala kawira andwa nimiru ku sore randu ha miru ku sore ra nawe asola kawira wa kinkela tahiwa asurela to ya wa wa wa e ore kina anna hukumu akwaya masima wona si sanywa no mohana wisu siha atwa wo washere makapa hi wachawa nilelo ni kwa heri ni masipo wana openta ho ni mniwa sezora vo sisu ni mnotu miloko miraru ni mnotu mitanu mka haya to nere rie rie rie rie asipo ya wo nere kenu upuela ka enrero barba sisu ila

0: ka no pio ka laposo nyu lelo mno thukweliwa
1: masiya ka miyonke nretu yona nara
2: malase nmukilatis mukilelas eseni nirane
0: manya pelisa amara kala hano thukweliwa ala myali yeitu saka
2: ali yeitu sanyo
0: etu safaran kumiano ka bahere ndia ka we rawo ya peye
1: othana
0: kikonre meto okati batinkia ka wikile yo hiyo meto mukina ko nkimpanya bakaleke wera mali ko weta meto masapahi
2: mohano chene irane ne meto mukina
1: niyo kirokura
0: nona manye pulisa
1: nikiri mwemelela niki wale ospiritali wo wivantune ya mio olyaka mirere lo safaranku sinkiti mani hamwili wowi mwanaka onuweke oratene ni miyo kikaleke mukumi
2: kihiwa mulopana amarinyu akala na sharia mwawashene awahikalia ya okuraka epiriri kwa safarangu
0: mwawa wento mitokoti ya waka
2: eke kai timoka nyerirano ntoko mahao lelo omusi waka pela marinyu orupala ni maninyo
0: Mia nukera kihinatu upo wela mkale loyo uo.
2: Atuba mwenye. Muna penta marinyo hata nari.
1: Ayo, kina penta pahi.
2: Wasombareke yorera.
0: Ayo mwenye pilisa. Hii, maraka, mkiswami heke. Okuma nana anova. Kinoro kawa naka ipiri kwa safaranku ninyo uo. Vowira nyenyo ni mwana. Mkala sekene kumini ikuru.
1: Kwa shukuru yaka, muno kala papore ra murima.
3: Ni rento kuhio, mukaleno yoya sosiva ni mirere lo soko ya ni mukale wote ili wa murima. Osiva vanchene, okala vanchene, ni mpento wata.
4: Maisabo, mashvida,
5: itento mu.
4: Mashvida, maisabo, mashvida.
6: Pole, pole, api apo ma amkinka ote peshorera. Kaza sona alamunuma panya mkinka overikana. Ukuma alir liwana mwane, anashulu, amkinka oromele ya olipane ya ni ote peshorera. Munimpa yola mkinka mwela kamte kwanyu, weta kasa nandaka la omvaha. No kana mpura mshanki kwanyu yola. Mpanyarie ihisapo soku wala. Ni musuwele mara kamasi amkinga niha ni wa spiriti vintuo itu. Nikela huo vahani to ekamizeti, ejapeyo ne bomba. Nini mutumiha mosa mosa, nale anipela uopola. Nakalaka watu miheria atu omeka, nale anerla uopoliha. Munishukuri ya waneta utrabayu. Ndete wajamila, watamela omoza banku, uholo wa seti linki. Eloja namba 102, natakele arami muhinama 87, 059, 79, 55. Kaza sonal, amkinka ote pesha orera ni hisapo soku wala. Kaza sonal, mnyake li mchinka anyu warerela, warumele ya nivopu heyavo.
0: Mama Rosa, hey, kai hera mureti olole kitumia kolo chau wakovi, hey. Kinono wito norerere ni murono kiwerea. Roho ele no kiviha.
7: Tata jua u. Nga chukula ni maito. Murate olola muntumani mulojo ola. Konka liheria ekumi ahu. Eni hono na masi ahu ahina rera la to uuria. Inamasa onsino kwa. Ni etu emosato empaha etayahu wanikelela. Onatuwa muruwerio.
0: Mano nyuma ama Rosa. Baka ahiru maile mure teo lola kinkelo were kasai uwi bashi twala no kumali hamiria.
7: Ni mukale lo ama hikwene tata juwao. Situ situene ni nrumela makuku aloko, edura, ni edurumu ya shinawa. Mure te mmosa ohinlimwa. Ona akapela musi otene ni onikapelela etayahu mpaka kalai.
0: Ewe kekai mama Rosa. Nimekinu ona were matahu kerere mirisi nchi pale.
7: Nto ye yene shapeka nde siruyulu pale. Nohana wala miri mada mwahu. Nirlaka okala na mututi. Gore erla sanene okati woviha. Makuku ya lale amora mora ale owuma. Ya ale paka nle edurumu yulu pale. Pankali heria etayahu. Ohia tovo muhina wa miri seye. Nimpanyahu opaha makalahu. Wohu buwela tuuha miri mutakwani. Onyanyasa etakwa. epula enni chawa ni ya chawa no swela wira etala yoni phanyavo
5: mulimi muiwe sana oruera we matanyo onikumelela variyeri wathaya wohiya ka urumela mirete murumele ke mirere lo iye soi khala mirete mwakhapele amusinyu masi ni ashinama mwaleke miri matamanyu mororomele heke makhala mututhi ni orirela wathaya wohi honona etakwa ethaya yo khapeleliwani ntiti miho eyo yaya musi omiholi mhupi waresan olipheriwa eyo yani roromelo no kitimana wana mawani ohuvare awampula variyari wa miteko samutani sa projeto mando wokali heriwa nikuru na maministro ne kota ya ERPF 8 por mil wokali heriwa nikinta na maita no shukurela osweli ha miteko samuruwero sa distrito ni miteko se kumi mutiana ni sotunzu
8: tengo no oni woni herena mutinto mbosawa sparike 50 mutinto wo tiwoli paniwaro romelea Mukalelo haya wapatiria wali pashantapu. Orina ewele leo ya ikonto imia itana mosa ni imia itana pili. Samahi. Mukala orumela ka okati munjene ehimanlemu. Siso, kamera haya. Tamtinto miloko mtanu MP. Niflesha haya sniping. Erina mawele leo yoku miha elatara toyowone ya oratene. Niekekai. Tekono al. Owo, kutanihi kumaburumela kavale onone lela ishuteruizia. Nimunni bahiwa ndoromelo no murumela iya kapile muwe haka mari pelwawe. Sore na simfunye na mtinto mzawa spari kisimkuta.
7: Mama Rosa, ehamela ye kwa hela, kirero kiku kumula. Ni mwanaka amieri mitana mili, kumala ula. Kinanyi hiria hui ni pele naka, kanimpi hiria to. Ni mahasa hala mpaka haka, oi hele tu. Na oto atepa kanimpi hiria.
5: Mwanaka Sofia, nkara mkilatiba. Musoele wira muthia no we melela kayuno oya ko khala ka urimi khawe mwano lo murupandi awe no woni phabelo oya ne yoya yo khitimana wi ona khana makuba o khomalela no toporene
7: masi on himwa ka we muthia na o we melela kivanrerela oya moje nakala ihopa
5: iyo ihanti sakhalai Sofia muthia no we melela bantu ne oya ka moje ana murwa matuvi ihopa Ni makuku ya lori belela cha amata mahumemi muhihili wa murete. Makuku amarapo, ekovi, mwenye nkere, ani malamali ha, makaita miho ya alale otu waka epome. Ni animba hamayu ule, epome yinjene, mamusaru ni mwanawe.
7: Nto mwanaka yo wameri mitanda mili samanu wawe. Eshe ni kanliaka ovara, we unuwe ne kumi.
5: Mwiwe sana. Ukume loka tunamu yari wa umwana mpaka mieri mitana mosa. Wohana omba hapa hini pele wa mieri mitana mosa. Mpajere gento omba hamahasa ali okitimana. Muhimba heke masi pahi. Nakala mahasa e pepa ya nakuo. Esiri ya mahasa okitimani hiyo. Mahasa anakuo nakala majokwa. Mohana wakaha noche ni mosa nuwape iwa nonya tiwa oratene. Hatane kujeri emosa ya matuvi e pepe ene. Mwihoye makuku amunye nkere otupuliwa karaka yole anjano. Eyo etu nkele mkali heromba haikuru. Amusa wampula, musuwele sana wakapelela asimai na ashina mwane. Mutia na owe melela vantune ya oyaka iyoja sinche ne sohia na hiana. Oya moje na murua matuvi. Mihoko roko, sohi helu wa mirete, wowu onakala nehamela, yoi kala mukaja miho. Mwana mukumi, mpaka wa mieri mitana mosa samunu welwawe, mohana omba hapahi nipele. Wa mieri seya, noviriha mieri mitana mosa samunu welwawe, mohana omba hamahasa, o kitimani hiwa. Mwaninyu, o helu wa matuvi, moche, mwenye nkere, karaka anjano, mai oja sana. Onayara anamane, akili, aikuru, omihodi. Mhupi waresan, olipiheriwa eyoja niroromelo, no kitimana wana mawani ohuvare awampula, variyari wa miteko samutani sa projeto mando. wokaliheriwa nikuru na maministro ne kota ya ERPF 8.1000 wokaliheriwa nikinta na maita no shukurela osweli ha miteko samuruweri wa sava distrito ni miteko sekumi mutia na nishoku
9: niwo muniuriana makutula oreta mosa onkala mwerutuni wa mutu onhosha esapala ni oremete onitapuliwa ni epumu omomulelani mutu orina ni ohiloliwe itonyeri semakutula malepa otela ankala mwerutuni ni kangwerea ya hiloliwe vowa kuvea anitepa anamuhosha mutu ikokosawe sammeneni mpaka sammetoni akalawi mokala na itonyeri siyisovo mutemakele peshiripitali yote pesha ukuvela makutula anivoniwe ni murati haya mahala e ministerio ya ikumi okumi orimene ni mwao mukali herio wa NLR
10: Dodoma mwiwana no mosa wukumelepo wa Tanzania umrumeni wa mbitana sa Afrika Austral na eriere wa Afrika wopireka miaka miloko mili ni tanu e kulusha wa Dodoma eni nuwa mpaki sentimetru miloko mili ni taro ni sinni kala sopa kiwa ni Peru ni sekena kone mola iniriwa medicinal elatiwi inikaliheria ekumi ya mwili nini pakato ibaze solili ikani ni suru pale mto kumutoka ni pavelawe nini wadela ni kuoso wanelea saplash tikwene ni iforu sapeve te mungwe hato tomogo akala wera onirwano eto nyerio inihime wera vekekai ikulusha wa tatodoma muruba ngure la niwa ya nogo onirwa eto nyerio inihime okala ekekai KFL yole kwa makodo roto doma nyumara na matuma mwavikele alipo antumiha e waraka vale mpwale ya vamirele lo sotene mwivwana wala antumihawe wawi mpaji ihisapo so kuwala mumpavele urupa sana mumata e kunisho to doma tiore ra niyoro romelea nipanya ne ya murete ori ika Afrika mpanta wa naili onakala portu wohi ya poro mpakiwa ya akala maporo sintumihiwa ya elapo yotene Bapela kwa suwa resikina, sato doma mwate arami ni 87-187-0001. Wala muhinama e-maili arroba kpl-mbk.com. Munipanya kwa wakubea.
11: Rubi, empa onakiliwa leto bakir-pakir. Weyo, babirikano e-patu, andikumanaya ne kove ya sharia. Mwahayaka yovikana omaka wampula rubi empa onakelio aletro paker paker teri etakanyu eniponyane ya erampa eliosuleshiwa okala itutu ruwata shulorish nya elempaka Philippe Samuel nopuro omosa wamikumano wadepesha ohakala lea weyo osueliwa wakelio aletro onatataniwa ya ni orata wakeleliwa ni okala sana vamosane patru ya mawani omaka wa mukale luanyu nino vahani itanlelo soro melea na vesoko ya ahisapu haya vahimwaka ekumelo ekonto emosa orowa ikonto pili ni imia tanu wa metikale eni kalau epitela ya lipo atelani na veto epitela emosa yokana ikitanta pili weyale anihaya omeka Wokala oporo onimatiwa wa muke enriwa epilishi. Yorerela okawana susuda. Oporo mosa wote kula vanlaka niwene maruharu pahi eparwanyu erietenda. Wireliwa ka iroho iye soto kelela. Sokala sosiva so wanyihu. Opuruahu onapewa iyoja mokala opu haka. Wasote nesee sore rasa yoja inapeiwa Mozambique. Na vesintukihiwa ni mteteko wa mosani mpento. Wasose wasote nesee sinlikana ni elapu ahu. Wokala opuro wa epatu. Nini kaliheria na venini tapelela. Wishuta na veorata. Mushukurie opuro ahu wa epatu. Na emonelele samirelo iye sorata. So kayariwa ilatarato. So patiwa na ve so wompa. So teni seyo mukalani opanya oporeo la pahi iniponyenea itumihiwa ka nana nosiso nakala iye sindrumihiwa. Mwire luahu ni mapake luahu aepatu wakuta sumana. Orubi wakuta nihiku na sumana nini ruha mututeri musia. ntoko iye inoniwe mahala hata sinilimwa bakani bakani ni kunoto pela muteko ni enamandi wani panyeni ya wirani ya ka mutokelo sohubu wela sayoga wawe mpatiri esumana ni ikuru vamosani mudipi herio inamararu wani panyeni akurugurerie osoma opatiri hiwa malivuru na ve ovanyi hendiwa kamosa kamosa sinderi hela utoburo inamashashe wanoni heriwa ifilime so tanleliwa oratrene watu ale alwene inamatanu ni mutevela irisabatu Murimahu wasopa kasahu, mera aepatu, masipo vanlaka niweni, akaraoke, ajinsensum, astandeupi komet, ampirale avamesa, woni hiriwa ipuema ni kitara, winiwa, ihandisi ivanlaka niweni teatru, suupwili wavaweni, woni hiriwa mwetelo, mivanelo, olavulasiwa kamsa kamsa ni so woni hira vanlaka niweni sa epatu, hata, Iye so wape yuwa, itiminku esinema ya musi, wiriluwa ka owale sumana, munari orereleni. Murwe nave mpye salama orubi, munata kele arame, 84-64-46-069. Naklato muntare o WhatsApp, woi muhye lele, ehapari yore ra, waso tene siniva rahun. Rubi, empa onakiliwa aleto, pakir pak. No shukuru.

0: Mama Rosa, ehamela ye kwa hela, kirero kuku kumula. Ni mwana kamieri mitanna mili, kumala ula. Kinanyi hiria hui nipele naka, kanimpi hiria to. Ni mahasa hala mpaka haka, oi hele tu. Na oto hatepa kanimpi hiria.
1: Mwana ka Sofia, nkara mkila ativa. Musoele wira mutia no we melela. Kayuno oya kukala ka urimi kawe. Mwana olumurupandia we. No woni pavelo oya. Ne yoya yo kitimana. Wiyo onakana makuva. Oko malela, no topo rene.
0: Masi on yumwa kawe mutia na owe melela. Kivandre rela oya moje, nakala ihoba.
1: Iyo ihanti sakalai. Sofia, mutia na owe melela, bantune oya kamoje, anamurua, matuvi, ihoba, ni makuku. Makuku ya lori belela cha amata mahumemi muhihili wa mureti. Makuku amarapo, ekovi, mwenye nkere, ani malamali ha, makaita miho ya lale otu waka epome. Ni animba hamayu ule, epome yinjene, mamusaru ni mwanawe.
0: Nto mwana kayo wa mweru mitanda mili samandu wawe. Eshe ni kanliaka ovara, we unuwe ne kumi.
1: Mwiwa sana, ukume loka tunamu yari wa umwana mpaka mieri mitanda mosa. Wohana omba hapa hini pele, wa mieri mitanda mosa. Mpajere gento omba hama hasa, ali okitimana. Muhimba heke masi pahi. Nakala mahasa, e pepa ya nakuo. E siri ya mahasa o kitimani hiyo. Mahasa anakuo nakala majokwa. Mohana wakaha noche ni mosa nuwape iwa nonya tiwa oratene. Hata neguleri e mosa ya matuvi e pepene. Mwihoye makuku amunye nkere o tupuliwa. Karaka yole anjano. Eyo etu nkelomu kaliheromba haikuru. Amuza wampula, musuwele sana wakapelela asimai na ashina mwane. Mutia na owe melela, bantune ya oyaka iyoja sinche ne sohia na hiana. Oya moje, namurua, matuvi, mihokoroko, sohi helwa mirete, wowu onakala nehamela, yoi kalamukaja miho. Mwana mukumi, mpaka wa mieri mitana mosa samunu elwawe, mohana omba hapahi nipele. Wa mieri seya, no vile hamieri mitana mosa samunu elwawe, mohana omba hamahasa o kitimani hiwa. Mwaninyu, o heluwa matuvi, moche, mwenye nkere, karaka anjano, mai oja sana, onayara anamwane, akili, aikuru, omihodi. Mhupi ware sana. Olipi heriwa eyoja ni Roromelo, no kitimana wana mawani ohuvare awampula, variyari wa miteko samutayani sa projeto mandu. Wokali heriwa nikuru na maministru ne kota ya ERPF 8.000. Wokali heriwa nikinta na maita. No shukurela osweliha miteko samuruweri wa sava distritu, ni miteko sekumi mutiana ni sotunku sora pali. Ano penta hune muniwa ni mpani umuto lavane no vora ya vo sisu ni minuto miloko mitanu ni minuto misheshe. Sisa ntoni himiawe ni mpia hun okomone wa miteko ya sanulmo ne makuwa va sisu ila ya etiminku. Lepajeri hia hun kela kanosha wa etiminku ya ila mpaka umuto lavane nari ya huwa musa. No pentela nupoheria mwere na kamiteko sarad msambiki wanulumo nekunya. Na vimkumala kamiteko mwanyu mvaraka. So hiena hiena. Mwari njane tortensi wala vula muradi mwanyu. Na ve kakali heriwa ni Abdullahi Dapal mkati wa kipachiriha kamiteko iya. Unaranteliwa ni Graciano Durozario. Mwale no kome.

Otana walelo Onkwere wi otane Nikuru na ferroviario A Wampula Iyateno primer di mayo Onishinga wewe Ntamana mteko Januari Eduardo Tenyama wana rohine nera We are where Anle la kayele Eni eneraya Nari Enereya Wanyatene nene wakampilia Nakale ni matameli Ntareni Nemrenem Olara di Msambiki Ondo wanyuwa na mteko dhawe dhampilia dhawa sekuwa walelo. Jesse Milton Arnaiso, mlipo parenle maki na radi Msambiki. Abilu ni wune. Tani ya noro wanyuwa na ndothene ni nere ya dhampilia ni kumakai provinsia sasa otawe lapo ya Msambiki. Mukale yo, muhini hiye wana wehiano, ndo mwanda ninyuwa na nakula wenetema mwanda osekuwa yola. Nyumu ikanle okwipi wa hiyano, na uherekani winyuwa na matale ni hiyano, nchipo na huu.

0: Ràdio Moçambique, Nampula.
1: Igualta na mwazo hiyo ni minuto mitano no tekete la makumanda na provincia ya Zambezia ya melele oleloba laka na shikuwa ya mpira siso mustudiumo nikelo pa heri yaka ntekulika naka mhina marami oleke la kukati wakane. Bahere yaka siso toko nipabe la uopanyane nisiponda.

faru ratano wa marehemu Mweni Mala kuma provinsi wa Mpula ni raka santi sana. Kwelia kunulia lia kwelia itu iponyera leho ni kinakala itu yona nano ninaoponyera ninavira ninahia wano mpaka uunda vale upuwele la wira miva kinruwa vai miva kinkuma vai kamano havo uunda wopavela weva wiku menra to itafauti kina kututu wano mpaka usukuru ina mwa matatani manene luku. Pase ni cho hukatorne huo. No vioro hiyo ni minutu 50 no wa minutu milukati huo Mozambique. 20:52 ile li domingo vreke mwaku 10 na mararu. Mweri wo na kenta mwaka 2026 ukuma uka Delgado uniasa wa Mpula u Zambezia i provincia chila chochese wanukumenda ya uhina uvaranteko na chiraka kalava mucha ni mevre na o radi Mozambique ni chuni truela u Cap Delgado ratanu warumba marove kina hivara chotene kamana winya kina tenya winya kina tenya vanu kivarakisia nito vanu dunia ni unovari ya chani walatu nunokali ya chani unovara kiyotene atu anana naria ni mio patari kihie utamalia kihie manano tene ya varaka.

0: Tukuchi hima chilenho ilelo mteko uno hima chera manana au njereri hangako kumawani unoromela isentro atamiheri amuchi otawa ikoto inupanania ilokalidadi otratara edeshretu yontuchi. Isentro atamiheri amuchi otawa ikoto inupanania utratara edeshretu yontuchi amuchi okuma imawani jo hiana hiana edeshretu yokisanga nene mwaka welfu pilinu wa miaka ishirini, mpaka kumbahi kwa lang amuchi anira avraka miteko tuwi kalihirila makalelo omawani wuhu puwela wala uhiwe hirira ukavihiri yato. Wukatula amuchi aupanya matala ni amvara miteko jo hiana hiana toko mteko uolimia akina ku amvara mteko uomatatani chinjue la ya ufunt motene chowa chiriha wikalihira makalelo. Isentro tamihiri amuchi otawa ikoto utratara ahavo amuchi opaha emyajise nuwa hansini wanakulila ya atu elfu imoja nuwa hansini natano. Radio Mosambiki ihomopa na mwaha mholili o centro fiha amade wa himachilawe kumahikwala anamawani anaira avraka miteko johya na hiana. Itu inovekelaya uri upurulilia ilusu chunlapun waho ya chiri haka wikalihira makalelo omana. Itu ikina ku inhovelaya iri isala yoshkola wanvekelaya urwanelia wira asumihie asana ya kamana isentro uhotali vyana ni bairu impwanania ishkola yulupale ilokalidade yonakota. Uopachira ngholili hohimacha manana chinetaya makalelo gumahikuwala isentro akuparehili amuchi otawaikoto inopwanania ilokalidade yonakota. Ilokalidade yotratara
1: nino kala onafasi wala kana ya wona yoti kini haza amuchi munte kune holi hazira ibara mu nte kuoma nani haza ulima porque kala iba tunanana witala wira naba hia apoyo mivano komu igoverno vale nzuru kule wa 20 yole ukokuwa vano aniva haka hipa ikatana nipe puni melaka bawona kono mulo no 20 vaniri mamatani Uteko notiti kariba ulima. Chole chuhonli henri huwala ula mwakula chuhonli henri ichole zimocha chinipi hauholo itole romanti yonka. Na kuole na amala mishika katimu timu wakukule lea noto hatuwa uwanja ningu. Niraka na male kwa wika amela. Amela vale kafanyi maya mishu umwintu manti yonko la nihana. Ula mwakula ninawirira uruwira nichole zomanti yonka. Domana nkwa nyo. Njoromo hiyo kana ya ulima kwa sababu kanirina matala ope la ulima. Njoro hiyo matala asi nene mpaka waji maso winchi nivani titikandri mandi yonkayo iti titikandri huzi nene. Njoro ni hasi hana wakani waka nihorua mafora huzi nene umo mkwamana ni njoro ule wawaku wa wamata kwa nili.
2: Mayo di makano pula upupute ichole chikina ku tunangopiti wonaile
1: manyoli mava nirin ni opuela kontavaka hopanga nuko noire unia wira ba ni kululekeza nzomo ibireke naji ma mathala ophela upupute ichole chikina ku ngoka tuheli mara na proprietary ki itunye ophela univa ha rendimento niyo chikina kuna tumi haitamatile kwa wenalia na proprietary sasani
2: icholia ne toko chinhima chirenyu cho rendimento cho panya ha nchuruku muhe hole ha chiraba itamati chola ni chikina
1: vano yuko ni rendimento yo ehavo alufasi itamati ikute rebolu ikovi nitu yo sinani karantiri sana sana na panya isinku yopela unajudare
2: mayolima ya panya ka icholia chenyenja ya njaka uhepa aniri hela kachemi.
1: Mwenye chole nina kwenye kazi nina wanzu hepa na anzaku hepa. Zikina ku ninaarua utumiha, zikina kupusu nga kapara wira, mwahiyu, ema ni nyo nalia. Parake ni kulwele wira ninava hiyo. Nintumihe hunyo, nintumiha para asisa anehu kaderno. Asisa arehu, ni hiyo ninapwanya matapa opela uturukari nikalike mataparu. Nukunani chivelaka nikuzi nalia li.
2: vanene kumwaka wa 2020 welfapilini we makishirini warinyova nokala jani nkai nasinene ilapo wanaona ni awi wanana atuna kavihirira kawachi mya mathala asinene
1: va nene mwaka elfubili we shirini nene ni wale nkuba nashine nala nina shukuru anana shutari unika bihanu na chima mathala ophelo lima itu izolia cheku kamba za mkanaya unipanga yopushi. Nina shukuru kwa sababu ni mkala wa moza. Yo ni kumenla ba na varana, na ya ni kumenla ba anapiyo nivano, ubarana kanaya unitukelu wito, wala ba kina kumikonflitu yoka la wira ninanya kulihana, wali tukwa wetu. Nina shukuru elektesha ni waleho.
2: Tako chengi machere nyo shukuru la kamana pina atamu umbelie uvikanela makacha miho kwa wilenyo va ana mawane hamuchi ya ni holi hachera nteko holi miya ni mteko chikina kwa chuhi kalihere la makalelo. Miteko nitu chikina kuhi ya nteko holi miya ana mawane wa mvaraya ni miteko chikina kuchopa nye hamesuruku.
1: Mno hiyo na mawana lina wakandaleo hasine inali atita panga eforuni hiyo ni narwa kapato raka eforuni. Anuwa kwa akina kwa metale ni. Puruwa kwa metale ni natikila. Ashilo po na yawani natikila za metale. Na hapuro vitari misuru kupanya. Tukon tashine ni mwani mpapanya. Leo hapanga zenyo. Hiyo kwa natuare zenyo wira. Nihikale nene. Nyono za zona weyenda upele vahi. Mpaka watu rayayo. Nihini hulama lila.
2: Toko chingi machere nye. Amujene na alama lila. Nuhi kalihira la makalilo. Bano asana. Anaweta machikulani.
1: Asana wa uskola ni anaro wa uzine ni tango. So wano kukalakashana havo uzine kwanu juna kankidi parukuma wa para ubali uskola ngwe. Kamwahi mhitikini kene mwangi madiole akalana wa hikaderunu. Kamhokuli anangu na wakia nasi kwawe na uruli nasi kwawe. So unu wano hiu na alepe la uskola ni nakala ne sala aneksa para alashan ashina mwani akina kuoi vazali.
2: Unata alivya ni sentro ila ni uskola ikina kuyo lokalidade.
1: Ila centri rehulava inatalwa na nishkola iri a comunidad de escola EPS ngo bairu na entrada wantena ngwe parashina manekina kwa na watalivela
2: mopacha uchuwele hangwa holele o localidad walo governo distrito ntuchi
1: a holele o localidad tanto distrito metu o localidad ni hohel ni ho ya ho reunião va chef da localidad na hon himera antamika horwa o kon himera diretore da escola va Ebese gano mpaka na wakana miwa hirishposta.
2: Nteko wokumi?
1: Nteko wokumi wa hiyo ni naa shukurela. Porque por semana ina waka prikada moveli. Yokuma hospitali. Usentru yonamu apala. Ni yokumu nakuta. Puwa kava. Kuni wahaka ikininu. Puru waka. Por semana. Teli semana li aha ahu waza wa. Ni naa shukurela.
2: Ureta nuntepa wakukure hachana mawano sentro yota miheri ya mochi wa utratara?
1: Vu ureta unitepa wawo chine neva ureta wa malaria unitepa. Futi tempu wapula zo ureta wa malaria wa unawa nitepa uzine nisitine netangu.
2: Tukonyo wa holi lo sentro. Miteko ni chimbara kenyo chwala kihera ana mawani kitelo chopela une machera unye maureta yolola utreko sa malaria.
1: Miva kina panga kava weha na komunidade nwa panga hipa leistra wira mawani mwondiri Henrike ni hana natipa nishi ikova paruhela ilishu ilaterina nikalanike itepitapi nikalanike ikopa nikalanike nihikaliki nikuru mwota kalaza nunipuru nupinrila nishi mishkitu para hiyo zaniluma zanipa ni hamalaria mpaka nilimpariki ate hawe hukiri yari ya vaa Comité de higiene inapanga kamu ya vira de promoção de higiene na vira kani panga hamu palestras ya vira yanila kihazira chenye tunyo nyo tunyo inasho kuruela kurike mpaka hana wa ulureta unehani ya waharole wohala diareya kolera inasho kuruela wa kunaye unaparanjiri kahiki unaparanjiri ilelo wa purike zenye tunye simpange sensibilizasa unye na mati vistale hiyo ni nao kompiririze nyitu nyo eti nzoteni kwa katantu wa hana ilaterina we kaza tibanyo kumavali hana tepitapi na nyawa hiyo ni nao shukurila kinapanga keyo sensibiliza samwe wa ujuntara na animati vishitali
2: kwa ntaka nele nyonka animati vishita ninyua hole lo centro mensaje ni mihupini chintepe nyuala kera na mawani wapavela unye maureta yola umalari
1: Nihupi zinani nala kihiri huwa nala kihira ilimpeza wapuwani. Na mpotu kala mineshe ila tazokala ni mineshe ila maazi utakalaza nishia ni uruke utakalaza kawale mwumwe pundela na ya ipule mwitinye sanra chani sana aparanshiriki.
2: Mpanya chani aloreta wa malaria?
1: Ula ureta wa malaria timpanya ya mpanya atraveje nye ipule mwitinye zihawo ipule mwitimwemwe zimwa. Sawaka wale, zinuwa wawo, unipuru nota kalaza, nukala wale, vanza kumaka wale, ziumwa uniluma. Aniluma kawale, nuhanzu panya ureta wa malaria.
2: Ala pamkale manana, jinala kihara kenyo, ana mawano, sentrila.
1: Ala pamanana, anala kihara humawani, ili sentrila. Ultaka nela nayo, ni mati vista ya. Navira nala kihara zomo, mati vista, navira inupa kanupa, navira nila kihara.
2: Nina woku miyo lola atia na eru kulu anutafiti ya kachani wala anruwa kama puruni kama na holi hajera mativista na wete eta isentrila ikomite chichu inuwawe ha ukumi yodishiritu ampanga kachani
1: atia na eru kulu umu na anjimea kapanya kiru kulu neri laka nduwe kwe unishenu sentru unakuta mapia kunakuta mungu watu kulekeneshi fisha prenatali ni tembo anjimia kupela wira viho kwa piwa katiaka nyungu huko meniva mhana matawini ushpitali mayari laka ushpitali na mbodo uyari la kamba umu purike umu ufora ufora ushpitali ushpitali hiyo umu kanirina manera mpakuru ushpitali kumu kanirina ambulansi ya nino wakati ushpitali na iza umu umuota iza umu upanga jikontribuisa untu makazolina ntulupakiria urwania ushpitali ahirwa ni unamua pala urwania unakuta. Pero kunakuta paravaki, se havo 7 kilometros.
2: Kwa renyunira di Msambiki, mensajini, nritola wokumi, jinala kihere nyo na mawani, kuwate pesa mahikwala eita, manana chope la unyema, unyema chera ireta yo malaria, ireta tukuchi machenrenyo chomirimani, isentri la yotratara.
1: Ilava mi ireta la yo malaria, tandu yo nyaziele ninala kihera wawira ninava tire hui wakati wei tolalawa potu woni kali yita zo ni hana malasha la nilimali mazaka yitenda zi huyo zihikale wa malashi ni wota kalaza zikaleke wonene zivireki pio purike uivitarishia ni ureta wa malaria ni wawava hikale ntu nlahu panka wira na panka yisowa wonene hirini laterina pelu menushi achise ihipa atipele itembu nkale wira mangi mahopangi sho vale honya uchisa ineshale wa utipela atipela vale urehenda sana sana hiyo kuna himere hukamba zomu nipoto wira wana wira mweta waka nino kwanya nikuru no hikale laterina ne hikale zomu kale redo wira neshe uhia unkere kere yongu na kwanya nikuru no kwe mena wa anzu kailansi havi laterina mukavuntu de qualquer linha de qualquer maneira
2: kamana mapurala arivo amuchi ohiana hiana asitiana mingali anaweta mashkolani wala kanteli hajia makuja hinati ukomala
1: veli centro rien hilava asitiana atava atuka tuka za piaruva kwera kami waka to shkolo hopi haya ndwaro azantu kabale redi hamolela ushkola mialinyo nikinaya usurujiri yeyo kazamento shpirimaturu wakina usurujiri kahiki ni partiri lelo wa paratianti.
2: Ihimpanki hea isiani?
1: Ihimpanki hea isensibiliza saomi kinera partiri maana okla na 16 17 anu jampotu nteliha. Uyo kanaya unu unhi asomi. Akwa pia

0: ontheko ni wajina tu wakela.
1: Haa, wano kwa mnatu wakela pera linyo kuruweke manthela kachake mahala?
0: Naata, kurchere toki na wakela melo, mweleke.
1: Haa, kiweleke mune hime wera nana ano muka himu wanya kakinuwa. Nana ano kiweleke kapanya kenipa hii. Pee, kumu miano kina mami na

0: Porque hemos estado chorando en Mozambique, no pelo, maquilela, ni ojalá, o quichera, o cuatica en particular, ni comer, quichupa, chitan, le mevran, o rado en Mozambique, no lo malanima por ni. Ni no lo malanima por ni.
1: Samuel Mangongo, ni rijo no ampula, uno.
0: Samuel Mangongo, mome.
1: Ya ambo, cuál, bueno.
0: Ni hini havo vai makonde kani njuela ni halawi wanana chani labe
1: tu kitu tangoli ya dao mo mkoda na nangu chimako kwa ni namanya cha nanguli fundisha ambi padiki padiki
0: na nangu namanya chino chimako ndiso ndo maana tongo chimako kwa vaji vagwilile ni naigwe nangu eka yangu
1: bai.
0: Yeah.
1: Hizi ni ndaenda ndako wa muandali fundisha ambi hapa padiki padiki.
0: Ehe.
1: Ehe.
0: Kanji dasi kuna mpula kumumi, kuna madasi.
1: Kuna mpula kunu wetu tupali tuwangumi kwari yako kuradi Mozambiki.
0: Na wetu tupali ya kuni kupemba, kanji maduvanu kudukila na meni, kanji tupali ya dao.
1: Asante, kula mbalela kwa nanga na ambi shambu, achili duwa liweli oe.
0: Iye, yeah, na nangu hapa ni kula mbalela ni mene. Mbosha ni msilota ambi popo hapa, mwa wakati ndi wika tayari.
1: Kula mbalela. Nangu lui mulongu lota nguigili ili ambi muda wapa.
0: Mm.
1: Wapari wakongi doni weimbanga dimu waviyo na mpula yu, wanchamanga, dominga jiselita.
0: Asante.
1: Alikia na mulu mwenku ya la Kanjula gangkala kanalu kwa na mwakia
0: Wako, asante, bye.
1: Kutemeka nona atu Kwantia na mpeli ya.
0: Asante. Kwa hali mwimbo yoyo kwa hali ndawuka na nambela.
1: Pangu la palela limu lolo kode nguwe ngandi ya mungu ikulili na mungu nemba wa chama angatibu yuma kwa kuna mpula kakunu kuna
0: iye yeah. Asante.